Domina kwa mimi. Umefanya ili nifanye nile, utafanya nile bado.